нашої партії поті є грудини варін. І з морога гляде на око, як воно Бог отворює очі своє. Погадя баби з'єшки хідитудиту, чапату влавину лігнюна, 150 метрів самовлава і мала. Допеляга на свій трактор без дріва хідя долі.